0: high school, det finns ju en melodi av Fem Lyxar, Fem Lyxar. Tim Chicky, Tim Chicky som melodi.
1: Fast det är på high school.
0: Varför hade du high school? Hey, babe. Abo, gått upp i il. Gått upp i kjell, det är inte så. Finns det där så? Okej, då.
2: Yo, le mal sur le chien sur les plats. Je suis dit que le jeune de soleil étudie en face. Je regarde le chien pas le mal sur. Et pas même des papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a.